0: Pois moi bo día, e saúdo dende a radio local, son as 12:36 minutos e estamos xa venres 4 de agosto, perdón, 4 de setembro, a piques de comezar a que será a primeira semana, xa fin de semana deste mes que acaba de arrancar, que estamos en setembro, que hasta nos costa decilo, que pensamos que aínda estamos en verán, en agosto, e é que o tempo tamén esta semana nos engana un pouquiño, porque igual que a finales de agosto parecía outono, agora a principios de setembro estamos con temperaturas de agosto, a lo menos estes días, porque esta xornada de vendres se presenta como a de onte, moi calurosa, especialmente na zona do Miño, na zona do Ribeiro, porque aí temos alerta laranxa por temperaturas altas. Aquí na nosa contorna a alerta é amarela, un pouco máis baixa, e é que hoxe no Carballiño agardamos, o igual que onte, temperaturas de 35, 36 graus de máxima, pero na zona do Ribeiro, sobre todo, como decíamos, nas zonas máis próximas ao río, estarían en torno aos 40 grados nesta xornada. Por eso nos confundimos, porque pensamos que ainda estamos en agosto, porque esas temperaturas volven a ser extremas unha xornada máis, como decíamos, en alerta laranxa na zona do Ribeiro nesta xornada. Mínimas tamén altas, que estarán en torno aos 18 grados, ou igual que estiveron esta pasada noite. Pois eso para hoxe, vendres, mañá sábado, máis ou menos igual, con temperaturas altas, tanto as máximas como as mínimas, tanto no Carballiño como no Ribeiro. Comezarán a baixar un pouco e comezará a normalizarse a situación a partir do domingo, porque aí descenderemos os 30, 31 grados no Carballiño e ata os 33 no Ribeiro. Baixarán tamén as mínimas. A noite do domingo luns xa será un pouquiño máis fresquiña, e a partir de aí, a partir do luns, teremos un lixeiro descenso térmico, e sobre todo no que ten que ver coas máximas, que xa estarán en torno aos 27 grados, porque poderían vir acompañadas a partir do martes estas temperaturas máis baixas, con máis nubosidade e algunha precipitación. Pois iso, que temperaturas de 36 graus no Carballiño e de 40 no Ribeiro para hoxe e tamén para mañá sábado. Así se presenta este inicio dunha fin de semana que ven moi, moi festiva aquí nas terras do Carballiño e do Ribeiro, con moita actividade, así que hoxe tocará abrir a xenda e repasar as propostas que temos para esta fin de semana, aínda que a cita máis destacada xa adiantamos que vai a estar en San Amaro, onde mañá se celebra unha nova edición do Festival Celta, que vai estar acompañada pois dunha xornada calurosa ali, nas terras do San Amaro e no Castro de San Cibrán de Las, que vai a cobrar vida novamente con esta aposta que fai o Concello de San Amaro por poñer en valor esta zona do Castro de San Cibrán de Las e recordar como era esa vida que había no Castro, esa vida dos nosos devanceiros, cunha serie de actividades de recreación e tamén con actividades gastronómicas, musicais e culturais, nas que afondaremos na segunda parte deste programa. Antes, parada no apartado de sucesos para contarvos que o pasado día 31 de agosto, decir, o pasado luns, unha muller se arroxou dende un balcón da súa vivenda no Carballiño tras ser agredida pola súa parella. Os feitos trascenderon agora porque houbo xuízo rápido e xa hai incluso sentencia. Sucedía, como decíamos, o 31 de agosto nunha vivenda que a parella compartía no Carballiño. Tras unha discusión, o home, maior de idade e nacionalidade venezolana, comezou a propinar a súa parella puñetazos na cabeza e no corpo, segundo a súa testemunha. Logo colleu un cuchillo e foi cara a ela ameazándoa, polo que ela reaccionou saltando polo balcón da vivenda que dá a un pequeno tellado, do que se desprendeu fuxindo e acudindo á policía local para relatarle o sucedido. A muller sufriu traumatismos superficiais en diferentes zonas do corpo polos golpes e tamén algún pequeno corte que requeriu atención médica para, pois eso, pequenos cortes por esa baixada que fixo polo balcón. Ademais, tivo un cadro de ansiedade de postraumática por este suceso. E como decíamos, pois trascendeu a información agora porque houbo xuízo rápido, esa hai sentencia, o home aceptou esa sentencia que implica non só condena, senón tamén alonxamento de esta muller que sufriu a agresión. polo demais, temos varias iniciativas na xenda que imos a repasar e tamén outras informacións que vamos a relatar agora coa axuda, coa colaboración de Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, comenzamos... comenzamos, que hoxe ábrese o plazo para inscripcións no Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas.
0: Pois xa está listo o Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, que se vai a celebrar a comezos do vindeiro mes de outubro. Abre o prazo de inscripción para todos os que queiran asistir e esta mañá se presentaba na Casa do Concello. Ali estaba o Concelleiro de Cultura, Diego Fernández, o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas, Carlos Rodríguez, e acompañado tamén de Miguel García e Alicia González. Membros de este Centro de Estudios, cumple 14 anos xa este Congreso, que é bianual. Isto quere decir que leva 28 anos realizándose, é dicir, que ten 28 anos de historia, aínda que teña 14 edicións. É un congreso que non perde fuelle, senón o contrario, que volve a sumar en esta edición máis de 25 ponencias e comunicacións, que inclúe actividades complementarias que ven sendo habitual durante os últimos anos, como roteiros culturais, que lle dedica este ano tamén un especial apartado o audiovisual, que é pois un sector que cada vez colle máis forza tamén no eido da investigación, e que este ano se dedica ao Ribeiro. Todo o que ten que ver coa historia, co patrimonio, coa cultura e coa climatoloxía do Ribeiro se vai a abordar nesta 14ª edición do Congreso. Como decíamos, xa está aberto o prezo de inscripción, ademais a participación dos estudiantes da Universidade de Vigo lle supón o recoñecemento dun crédito e, como ven sendo habitual tamén, as actividades se van a desenvolver en esta ocasión na Casa da Vexanca en Cabanelas, que é a sede do Centro de Estudios. En algunha ocasión se desenvolvían tamén algunhas actividades en outros centros, pero en este ano, en esta edición, decidiron dende o Centro de Estudios concentrar todas as actividades neste único espazo, con un aforo de 60 persoas e coa disposición que se pon cada ano de microbuses para os que queiran asistir. Pois esta mañá se nos daban máis detalles das ponencias, das actividades, de toda a programación, así que logo na segunda parte do programa escoitaremos o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas contándonos como se prevé este ano este congreso.
1: E imos a Boborás, donde avanza na recuperación do conxunto patrimonial do Regueiro de Abaixo con un investimento de 84.000 euros.
0: Pois recordamos que se trata dunha financiación do 80% da Xunta de Galicia a través do Agader e un 20% da Deputación de Ourense. É dicir, que o proxecto con ese importe de 84.000 euros non lle supora ningún custo ao Concello de Boborás. Tamén se fai posible, e así o recalco o Concello, grazas á colaboración veciñal que cedeu o espazo Concello para facilitar a súa recuperación e posta a disposición da comunidade. Trátase da recuperación integral do conxunto patrimonial do Regueiro de Abaixo, coa rehabilitación de 5 hórreos tradicionais, a recuperación do antigo forno, unha intervención na fonte e o acondicionamento integral de toda a contorna. Ademais de conservar os elementos patrimoniais existentes, vanse recuperar este enclave como espazo útil para a veciñanza, mellorando a súa accesibilidade e os espazos de uso común, preservando, como decíamos, eses elementos propios da arquitectura tradicional. Alcaldesa de Boborás agradeceu especialmente a colaboración dos veciños que fixeron posible esta actuación coa cesión do espazo ao Concello e, por suposto, tamén a colaboración das administracións.
1: E a Xunta e o Concello de Cenlle veñen de anunciar un investimento de preto de 580.000 euros para renovar as redes de abastecemento e saneamento.
0: Un investimento que en este caso recibe tamén as críticas do Partido Socialista de Cenlle, que considera sorprendente e difícil de entender que a Conselleira de Medio Ambiente puxese o Concello de Cenlle como exemplo de responsabilidade por ter feito unha auditoría sobre a rede de abastecemento, cando, recordan dende o PSOE, esa auditoría ven de poñer de manifesto as deficiencias existentes na rede de auga de Laias. Así que este investimento de preto de 580.000 euros para renovar o abastecemento e saneamento de Laias pois é para o Partido Socialista algo que é lógico que hai que facer, pero que é contradictorio que se poña Cenlle como modelo de boa xestión nun momento no que precisamente a Xunta ten que movilizar centos de miles de euros para corrixir ditas deficiencias. Considera o Partido Socialista que a conselleira debería explicar que ten de exemplar unha xestión que leva anos permitindo perdas de auga, problemas na rede e unha situación económica do servizo que o propio PSOE leva denunciando dende hai anos. Recordan que facer unha auditoría é, efectivamente, algo positivo, pero non se lle pode poñer unha medalla a quen tivo que chegar ata este punto por non actuar antes. Recorda tamén o Partido Socialista que xa no 2023 denunciou que o Concello recoñecera perda de 500.000 metros cúbicos de auga en 4 anos, cun custo superior aos 80.000 euros para as arcas municipais. O PSOE ven reclamando explicacións sobre estas perdas, falando de nefasto funcionamento do servizo de traída dende hai anos. E agora, a propia Xunta, con este investimento, confirma que había que renovar a rede por mor das numerosas roturas e perdas. Polo que o PSOE di, non estamos ante un exemplo de boa xestión, senón ante o recoñecemento de que había un problema que solucionar. Bueno, pois aquí facemos un pequeno alto no camiño e enseguidinha repasamos outras novas.

0: Pois máis cousiñas que recordamos e que imos perfilando xa tamén de cara a fin de semana. Por exemplo, recordamos que hoxe dende as 9 da mañá está aberto ese prazo para os que queiran sumarse ao programa municipal Saúde Termal 2026, que supón descontos de ata o 50% en tratamentos termais no balneario do Carballiño. Trátase dunha iniciativa posta en marcha polo Concello para fomentar o uso deste espazo polos carballiñeses, xa que para optar a esas axudas un dos requisitos é estar empadroado no Carballiño. Así poderemos desfrutar dunha subvención do 50% do custe en circuitos de un día, de dous e de tres, que é o que se oferta neste programa de saúde termal. Pódense facer as inscripcións a través da sede electrónica do Concello ou presencialmente no rexistro na Casa Consistorial. E tamén vos recordo que temos en marcha a campaña de volta ao cole do Centro Comercial Aberto do Carballiño, con varias propostas. Por unha banda, polas compras realizadas ata o día 11 en establecementos asociados, participamos no sorteo de 3 lotes de material escolar. E ademais, pois o CCA nos organiza unha festa de volta ao cole o vindeiro día 11 de setembro. Festa Holi, para animar esa volta ao cole dos nenos, nenas e adolescentes que poden sumarse, e tamén en este caso para facerse con eses polvos Holi de cores que se van aí a encher de cor e de música a Pista Rosa do Carballiño, pois tamén é necesario facer compras en establecementos asociados. Onte nos visitaba Noelia Mares, a xerente do Centro Comercial Aberto do Carballiño, para falarnos de esta nova campaña que xa está en marcha.
1: Creo que é unha campaña que vimos facendo como 2 anos, non? Pero vemos que ao final ten moita repercusión comercialmente falando, o sea, o abano de posibilidades que ofrece a volta ao cole, porque parece que a volta ao cole solo de niños cativos tal e cual, non? Temos rapaces, adolescentes, universitarios, o sea, que a volta ao cole para todos eles, non? Son moitas familias as que teñen que afrontar esta situación. Entón, pois un pouco observando que é unha campaña que move moitísimo o comercio local, porque move desde eso, desde material escolar, artículos de tecnoloxía, que hoxe se emprega moito para estos estudios, roupa, bueno, moitísimo
2: calzado, moitos sectores.
1: Claro, que non solo ir a buscar os libros, as libretas, tal, non? Move moitos sectores, todo o mundo se prepara para esa volta ao cole, volta a actividades extraescolares como actividades deportivas, que tamén supoñen pois eso, acudir a mercar as novas equipacións e moitas cousas. Pois animámonos a facer esta campaña de volta ao cole para darlle ese, pois, todo o tipo de artigos que fan falta, pois, aquí no noso comercio.
0: Pois eso, que a campaña de volta ao cole inclúe máis que libros, así que todas as compras que fagamos en establecementos asociados, pois que se fagan, que ese obxectivo no comercio local, nos establecementos que forman parte do Centro Comercial Aberto do Carballiño. Para fomentar que esas compras se fagan no comercio de proximidade, esta campaña que, pois como decíamos, sortea lotes de material escolar e culmina cunha gran festa.
1: Pues tamén festexalo un pouco a volta ao cole. Sei que hai pais que van a festexar moito máis de que rapaces vuelvan ao cole, non? Porque agora mesmo un compañeiro teu me estaba dicindo, ai, ves que volta ao cole tal, e están os pais contentísimos, e bueno, tamén pode ser, non?
0: Para descansar.
1: Tal, non? Entón, pois efectivamente, temos que prepararnos todos para esta volta ao cole, e pois propusimos eso, aparte de dar ese pulo para que a xente se anime a preparar esa volta e que merca que no carga el niño, pues también hacer una festa como de que es remata o verán, ¿no? Bueno, pues vamos a volver a nosa rutina, a noso traballo, sobre todo os cativos, e festexalo tamén, ¿no? De alguna maneira, premiar un pouquinho esa confianza tamén. Sí, vamos a ver, bueno, pois un pouco correlativo ao que vai a campaña, que está volta ao cole, pois imos sortear 3 lotes de material escolar, un pouco seleccionando todo un pouco de material que vemos que bueno, que se usa máis, que venden para os rapaces. Pois sortearemos 3 bons lotes de material escolar, pero que, bueno, entre toda a xente que guarde os tickets do día 1 a 11 de setembro, que será o sorteo de esos.
0: o estudio 11, Festa Holi na Pista Roxa e sorteo presencial deses tres lotes de libros. Esta é a campaña de Volta ao Cole do Centro Comercial Aberto do Carballiño. E voltan tamén moitas actividades. Recordamos, por exemplo, que no Centro Sociocomunitario do Carballiño está aberto prazo para esas actividades de benestar físico, que hai que apuntarse en función do día establecido no calendario para cada actividade, e que comezarán en outubro. E tamén, pois, o Coro en Armonía retoma actividade musical e formativa, e en este caso con novidades. Por exemplo, van a estrearse como Escola de Canto Coral para dar cabida aos preto de 70 nenos e mozos entre o coro e alumnado de varios colexios da contorna para formar unha verdadeira familia coral. Así que, retoman cursos. O ano pasado cantaron, por exemplo, con Xavier Díez e Adufeiras, coa banda da Lira de Rivadavia no especial Disney, ou tamén con Contos na Escolma, ou Alalás, coa banda de gaitas do Iriso, entre outras. Pois este ano queren argallar unha nova tempada con moitas destas actividades, sen esquecer tamén a participación, por exemplo, no Festival Ourencanto ou no Festival Internacional Europa Canta Junior, que se celebrou en Girona. Moita actividade o pasado curso que queren seguir e incluso aumentar. Así que calquera neno, mozo, nena ou moza de entre 7 e 18 anos que queira cantar, bailar, viaxar, descubrir novas músicas e facer vos compañeiros, pois pode matricularse, pode inscribirse no Coro en Armonía. Entrades no noso Facebook ou no Facebook do Coro e atopade xa ali a ficha de inscripción. E tamén temos aberto o prazo de inscripción para o programa de Boborás Concilia, que se vai a poñer en marcha no próximo curso. É un dos programas máis amplos de conciliación na nosa comarca, que ofrece pois esa posibilidade de a pais nais de deixar os nenos e nenas dende as 7 da mañá ata as 9:30, logo xa entran no cole pola tarde de 4 a 8. Está este programa dirixido a nenos e nenas que estean tamén empadroados ou que acudan ao colexio de Boborás. Actividades a fin de semana. Pois hoxe temos unha na Biblioteca do Carballiño. Ás 5:30 da tarde temos actividade do programa Ler Conta Moito, hoxe cos Contos da Leiteira, unha proposta para nenos e nenas de 4 a 12 anos que combina historias, diversión e reflexións sobre a igualdade de xénero. A actividade da voz a mulleres intérpidas, loitadoras e soñadoras, con contos que protagonizan heroínas, galiñas valentes, leóns amorosos ou galos fachendosos, entre outros personaxes. Unha maneira divertida e participativa de achegar os máis pequenos os diversos valores relacionados coa igualdade e a eliminación dos estereotipos de xénero. Mañá que temos, pois entre outras cousas, temos o torneo de xadrez que se vai a celebrar no Parque Municipal do Carballiño. Temos tamén o Festival Celta en San Amaro, que nos vai a traer actividades xa dende a mañá, con música, recreacións castrexas, obradoiros, gastronomía, cunha actividade pois as máis destacadas, que vai ser ese canto primal o solpor no castro. Mañá vai a estar moi bo tempo, así que podemos disfrutar pois todo o día ou en diferentes horas do día de esta proposta do Festival Celta, que rematará a noite con música con arco con a cordereta e os melidaos. E tamén mañá temos o Insua Fest, a actividade musical destinada á mocidade que organiza a Insua dos Poetas, que quere pois abarcar todas as xeracións. E ademais das actividades que fai todo o ano para os nenos, sumou recentemente este festival de música e poesía, que vai a reunir mañana a Insua a os grupos Atlanticides, a Diego Castro e os Impostores, a MJ Pérez e a Gostei, a partir das 8 da tarde. En Rivadavia arranca hoxe o Artificial, hoxe e mañá, dous días dedicados á música e á cultura alternativa, nunha actividade que cumple este ano 20 edicións xa, e como decíamos, que abre un espazo diferente: música alternativa, espazos relacionados coa cultura, a natureza, a ecoloxía, e outras actividades conforman unha ampla programación para hoxe e para mañá, que vai a coincidir, por certo, mañá co arranque das festas da Virxe do Portal, que comezan mañá en Rivadavia e que vivirán o seu día grande dedicado á patrona do Ribeiro o próximo día 8. Bueno, pois son algunhas das propostas desta fin de semana que imos avanzando, pero que agora na segunda parte do programa imos entrar en elas máis o detalle, así que enseguidiña a iso da un edez, estamos de volta coa información local e coa xenda fin de semana.

segunda parte deste programa de Benres, día 4 de setembro, pois xa estamos ás portas dunha nova fin de semana, a primeira deste mes que acabamos de estrenar, que nos trae tempo moi veraniego, a lo menos hoxe e mañá, con temperaturas que incluso van a ser especialmente altas na zona da, do Ribeiro, donde estaremos hoxe e mañá rozando ou incluso superando os 40 grados. Aquí no Carballiño tamén temperaturas altas de 35-36 nas horas centrais do día. Hoxe e mañá van a ser dúas xornadas moi calurosas. De feito, estamos en alerta amarella por calor aquí na comarca do Carballiño e a alerta convértese en laranxa na zona do Ribeiro, donde se esperan, como decíamos, temperaturas moi altas para hoxe e para mañá. Os termómetros comezarán a baixar a partir do domingo un pouquiño e para a próxima semana as temperaturas xa serán algo máis frescas. Pois así, estamos ás portas dunha fin de semana que nos van a traer unha morea de actividades que vamos a repasar na xenda e tamén nas entrevistas de hoxe. Falaremos do Festival Celta de San Amaro, que se celebra mañá, do Insua Fest, que tamén se celebra mañá na Insua dos Poetas, e hoxe acudíamos á presentación do Congreso do Centro de Estudios Chamuso Lamas, que en este caso se celebra en outubro, pero que abre o prazo de inscripción para os que queiran acudir. Así que, de todo elo e de outras informacións da actualidade, nos ocupamos a partir de agora e ata as 2 da tarde.

0: o cole co Carballiño Centro Comercial Aberto. Ata 11 de setembro, guardo os tickets das compras realizadas en establecementos asociados. Participarás no sorteo de 3 lotes de material escolar. E o día 11 celebramos a Gran Festa Holi na Pista Roxa, de 5:30 a 8:30 da tarde, con fotocol e moita diversión. Presenta o teu ticket e leva unha bolsa de polvos Holi ata fin de existencias. E as 8:30, sorteo dos 3 lotes de libros. Volta ao cole con Cor Feste Premios e co Carballiño Centro Comercial Aberto.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
2: paraguayo en tempada a 1,25€ o quilo.
1: Ven a visitarnos, estamos na rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
4: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, salud e vida. Ofrecemos check plans de aforro e servicios de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servicio.

que por diante temos unha fin de semana con moita actividade, con temperaturas veraniegas novamente, que nos podemos ir á praia, pero tamén nos podemos quedar aquí e desfrutar do Festival Celta de San Amaro ou do Insua Fest, entre outros. Que tamén temos torneo de xadrez no Parque Municipal do Carballiño e tamén temos fútbol, así que pois non nos faltan propostas para fin de semana. Antes de centrarnos en algunhas delas, imos a repasar outros titulares do día que xa adiantamos na nosa portada do programa informativo de hoxe. Entre elas, pois ese suceso do que dábamos conta dunha muller que se arroxaba do balcón da súa vivenda o pasado luns, día 31 de agosto, tras ser agredida pola súa parella. Acontecía no Carballiño. Como decíamos, pois se soubo xa en este caso porque se lle fixo xuízo rápido e, por tanto, a través dos xulgados xa trascendeu esta información, este suceso que, como decíamos, xa aconteceu o pasado luns. Aceptou o agresor 7 meses de cárcere por agredir a súa parella, que, como decíamos, fuxiu saltando por un balcón. O home recoñeceu que lle propinou varios puñetazos e que ameazou cun coitelo durante unha discusión no domicilio que ambos compartían. Pois nada, que ela escapou, como decíamos, a través do balcón, baixando a un pequeno tellado que había debaixo, acudiu correndo a policía local e relatou os feitos. Tiña varias lesións, traumatismos por eses puñetazos que lle propinou o home, que maior de idade, de nacionalidade venezolana, segundo puido trascender. Como decíamos, se lle fixo xuízo rápido e ven de ser condenado en Ourense a 7 meses e 10 días de cárcere tras recoñecer esa agresión. Ademais, tamén na sentencia tamén se inclúe unha orde de alonxamento con respecto á víctima, que recordamos fuxiu da escena saltando dun balcón da vivenda que tiña un tellado inferior e dende alí se descolgou ata o chan para acudir ás dependencias policiais e relatar o sucedido. Oxe, pois, como decíamos, nos vamos a ocupar tamén, se nos dá tempo, de esa presentación oxe do Congreso do Centro de Estudios Chamuso Lamas, que se vai a celebrar a partir do 3 de outubro no Carballiño, bueno, concretamente na sede da entidade en Cabanelas, pero que xa abre o prazo de inscripción. Hai que recordar que conta coa colaboración da Universidade de Vigo e que os asistentes terán dereito ao recoñecemento dun crédito da universidade se están estudiando. Pois nada, que xa coñecemos o programa, que vai a ser moi amplo e que vai a estar centrado no Ribeiro, no seu patrimonio, na súa natureza. Tamén vai a falarse da súa meteoroloxía. Vai a haber máis de 25 ponencias e comunicacións, un roteiro cultural, e se vai a falar pois de todo o que ten o Ribeiro, que decía hoxe Carlos Rodríguez, que é un lugar que se está transformando, sobre todo dende o punto de vista natural e meteorolóxico, e delo se vai a falar nesas comunicacións que se van a presentar nesta edición, a número 14 deste congreso. Tamén falábamos hoxe de Fenlle, porque en pasados días a conselleira de Medio Ambiente asinaba un convenio de colaboración coa alcaldesa de Fenlle para mellorar a rede de saneamento e abastecemento de Laias, un investimento en este caso de 580.000 euros. Decía a conselleira que Fenlle é un exemplo de como se ten que facer a xestión de vixilancia do funcionamento do servizo grazas á auditoría a que se acolleu, que detectou pois as fugas que tiña esta rede. Pois o Partido Socialista non o ve así, ve que o Concello de Fenlle non é exemplo de nada máis que de mala xestión. Din dende o Partido Socialista que levaban tempo denunciando as numerosas perdas nesa rede de abastecemento e saneamento sin que o Concello fixera nada, e consideran que facer unha auditoría é positivo, pero que non é unha medalla para quen tivo que chegar a este punto por non ter actuado antes. Bueno, pois nada, que así chegamos a un E17. Facemos unha pequena pausa e imos xa a abrir a xenda máis o detalle, que temos moitas citas para esta fin de semana.

0: pois abrimos xa o espazo de entrevista deste venres, porque é que mañá temos unha cita destacada no Concello de San Amaro, concretamente no Castro de San Cibran de Las, onde vamos a celebrar unha nova edición, a quinta xa do Festival Celta. Para falar de todo o que vamos a poder desfrutar mañá, se nos achegamos ata o Castro de San Cibran de Las, nos acompaña aquí o alcalde de San Amaro, que é Fernando Rodríguez Redondo. Moi bo día, alcalde.
1: Moi bo día.
0: E nos acompaña aquí tamén Chus Otero, que é integrante de Dartrela Teatro, que aportades aí unha parte moi importante. Chus.
2: Bo día, Carmen.
0: Bueno, pois vamos por partes. É a quinta edición, alcalde. É un evento que se vai consolidando, que vai crecendo cada ano, que nos ofrece a grandes rasgos este ano festival.
1: Pues mira, como ben dice, a quinta edición, creo que cuando un evento se chega a este número de edicións, que podemos empezar a decir que é un festival consolidado. O festival, si podedes ver a programación, creo que o festival é o máis completo das quintas das cinco edicións que levamos. Agradecer sobre todo o apoio á Xunta de Galicia, porque está vendo de que, bueno, de que estamos potenciando o rural, estamos potenciando o territorio, estamos potenciando a cultura. A Xunta de Galicia hoxe en día apóianos e podemos chegar a un festival con todas estas actuacións e con todas estas con toda esta programación. E despois nada, teño a Chus diante, darlle gracias a Dartrela, porque sería, eu creo que o Concello de San Amaro, o Castro Celta e Dartrela, temos un amigo, un enlace común que nos estará vendo tendo CEO, e vamos a estar unidos durante moitos anos. Para min é un placer colaborar con eles, son parte, a parte máis importante do Festival Celta.
0: Sí, porque Dartrela vai a facer varias recreacións, pero ademais non olvidemos que o Festival Celta, decíamos, foi se consolidando, foi crecendo. Ademais das recreacións de como se vivía no Castro, incluímos gastronomía, incluímos música tradicional, incluímos tamén varios talleres, é decir, tentamos, bueno, recrear un pouco, como decíamos, como se vivía, e tamén ofrecer esas actividades que queren promocionar o noso.
1: Claro, nós o que pretendemos facer é que calquer, bueno, todos os meus veciños do Concello de San Amaro e todos os que nos queirades acompañar da comarca do Carballiño do Ribeiro, que vayades un día ao Castro, vades a ser capaces de pasar un día entero dende as 12:30 da mañá ás 12:30 da noite, donde viviron os nosos antepasados. Durante todo o día temos actividades con Dartrela, con asociacións que veñen desde Lugo, que traballan no Mar de Lucos, que é unha festa que xa está moi moi consagrada, pois están aquí en San Amaro, no Castro San Cipirán de Las. Despois temos, en anteriores edicións estuvo Felipe Senén, este ano temos a Monxardín, para seguir aprendendo cada vez máis segredos, como vivían, como era esa cultura castrexa, xantar, comer, gaelog, música tradicional. Pola noite, bueno, pois este ano vamos a ter dous porquiños celtas. Non eran moradores dese castro, pero seguramente os seus tataratataratatara abuelos destes porquiños, unha raza autóctona galega que queremos recuperar, e colabora xunta conosco. Vamos a facer dous porquiños ao espeto, vamos a ter música cordeireta, os melidaos, música folk, música tradicional galega, e creo que o ambiente é o lugar é único. Entonces, animádevos a vir este fin de semana a San Amaro.
0: Pois o lugar é único, pero certo que ademais contribúe a facelo máis especial, pois esas recreacións que, como decíamos, vai a facer tamén Dartrela, e está aquí Chus, que é unha das integrantes. Chus, vades estar todo o día recreando como era a vida, non? No Castro.
2: Pois sí, a verdade que xa dende a propia benvida ao Castro, que a fará Dartrela, neste caso farán en realidade os habitantes do Castro, non? Porque sí que é verdade que todas as personaxes que ali se representan van a ser, pois, habitantes, druidas, os propios clanes que había no Castro antiguamente, as súas mulleres, os seus líderes e os trasnos do Castro tamén, porque, bueno, dentro de toda esa civilización que se atopaba habitando esas pedras, sí que é certo que había diferentes persoaxes que cumplían a súa función. Entonces, por un lado vai a ser esa benvida, por outro lado, ao longo do día, para Dartrela tamén un apoio moi importante, todas as asociacións que tamén colaboran no xeito de amosar a tradición, amosar como se facían as cousas. Entón, está un pouco teatralizado por dar trela tamén, pero sí que é verdad que grazas ás asociacións manténse esa teatralización todo o día, non? E despois está tanto, vai haber dúas representacións, unha ao mediodía, a 1:30, e outra á tarde, que será unha loita castrexa. E esa loita pois vai a estar moi reñida, porque vai a ser unha loita que ten moitas problemáticas propias do castro. Ah, entón, aí os clanes vanse disputar entre a vida e a morte para resolver todos eses problemas que había de, pues, de convivencia, de cousas que competen tanto a agricultura, a gandeiría e a todos os traballos que facían, ¿no? E por aí vai a cousa.
0: Aí é un pouco donde entrades vos facendo pois pues, ese guión de como sería daquela a vida, non a parte do resto, non da recreación de ambientar todo, pero aí nesa loita como sería a vida, as preocupacións e os problemas, non, que tiñan.
2: Sí, é tamén importante que o público veña como moi preparado para interactuar.
0: Ajá.
2: Porque grazas a esta xornada única ao final podemos interactuar con esas persoaxes castrexas que estaban ali, entón que se veñan mimetizados coa cultura castrexa.
0: Bueno, esa é outra cousa, que tamén se invita a que vayamos pois vestidos tamén ambientando a época se queremos, non, para meternos máis en ambiente.
1: Sí, a verdad que é algo que empezamos a facer na segunda edición, desde as redes sociais, tanto de Artrela como do Concello, animamos a xente a que veñan vestidos de castrexo. Publicamos unhas fotos que a veces non hai que gastar moito nin ir a mercar un traxe o máis bonito da festa da historia de Rivadavia, non. Algo máis sencillo, algo máis de pobo, algo máis rural, eso é suficiente. Creo que si vas caricaturizado de castrexo, que o vas a pasar moito, moito mellor. Vas a poder formar parte desa loita de clanes que vai haber no castro, tomar partida. Creo que o día vai a ser moitísimo máis completo pois se ves vestido de castrexo.
0: Pois temos a loita de clanes e logo tamén outra invitación que me parece tamén bastante especial, esta de ver o solpor, ¿no? De disfrutar do solpor, que tamén se vai a disfrutar con unha ambientación da época castrexa.
2: Pois si, sí, o solpor nesta ocasión, os outros anos sí que é verdad que dar trela a parte musical tamén protagonizaban un pouco ese momento de solpor, pero este ano vai a ser Uxía Pedreira quen protagonice esa parte. Dar trela será formar a parte a nivel escenográfico de alguna maneira. Vai a ser como un canto primal, que é como unha performance así un pouco invocadora e interactiva, así que non desvelamos moito máis, pero sempre consideramos que é un dos momentos máis especiais da xornada e animamos tamén a que a xente se quede ata o final, porque é un bo remate do día, verdade?
0: Sí. Claro, aparte que o solpor desde ali vese espectacular.
1: Ver esa posta de sol nesa cibra de Lase, espectacular. Desde a cima da croa ou desde calquera das tres murallas, ves como o só día se vai apagando. Bueno, pois queremos reflexar, bueno, pois a paixón e a cultura que tiñan antiguamente os castrexos de venerar o sol, que era o astro rei.
0: Pois eso se vai a facer con ese canto primal e logo despois tamén nos podemos quedar, como decíamos, a cea, que temos esa degustación de porco celta.
1: Sí, aquí o ano pasado por primeira vez cando organizábamos o festival queríamos meter algo novidoso, bueno, pois algo así en xebre típico galego, bueno, pois vamos a facer un porco aspecto. Bueno, pois fixemos un porco aspecto, foi un éxito, vendéronse 400, moi interraciosa, verdad, que durou unha hora o porco aspecto. Entonces, bueno, pois este ano queremos ir seguir indo a máis, decidimos pedir colaboración á Xunta de Galicia e a verdad que estou encantado con Martín de Agacá, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que me encantou o noso proxecto de potenciar o rural. Un concello como o noso quere estar aí, quere darse a coñecer, é unha maneira de promocionar pois a nosa cultura, o noso patrimonio. Entonces a Xunta de Galicia o que promociona son as razas autóctonas como é o porco celta e o noso viño que o viño do Ribeiro. Entón, gracias a Xunta de Galicia, pois vamos a ter unha degustación de dous porquiños celtas ao aspecto, vamos a acompañalos con un viño do Ribeiro de un veciño, neste caso do Concello de Cende, que para min é, bueno, pois é un concello igual que a San Amaro. Estamos aí pegados, eu casei me en Cende, vou todos os fines de semana a Cende, para min é como estuvera na miña casa. Entón, o amigo Rodri da súa familia de Viña Carpazal acompañarános no Castro Celta, e para mí me va a ser un orgullo, pois, bueno, pois que un veciño tamén de Cende, pois que este ali presentándonos o seu producto, que é un viño de moitísima calidade que se fai aquí no Ribeiro.
0: E despois aínda temos música, é dicir, está plantado para que vayamos a pasar o día, non?
1: Exacto, a idea é que dende as 12:30 da mañá garantizo de que calquera que vaya sempre vai a ter algo. Se vai con nenos, os nenos tamén van a ter o seu apartado dentro do centro de interpretación. Vas a ver teatro, vas a ver obradoiros, como se facían ao calzado, como facían unhas sandalias, como facían unhas xoias. Este ano temos unha asociación nova que Bolboretas Fiandeiras. Van a facer un obradoiro de como cardaban alá, de coller unha ordeña, este alá, mira, así está o proceso de alá para facer unha manta, para facer unha prenda de roupa. Entonces, sempre hai algo que facer, sempre vai haber ambientación musical no Castro. Eu, estas edicións, estamos dende principio ao final, cada vez somos máis xente, a xente cada vez está máis contenta. Eu creo que hoxendía o Festival Celta, bueno, pois que é o icono de referencia do Concello de San Amaro, é que vai a ser un motor, tanto Castro como Festival de toda a comarca.
0: Pois esa é a cita, e bueno, Chus, pois tamén, non? Invitamos que os de Dartrela ides estar aí tamén dende a mañá, facendo, como decías, pois distintas ambientacións, recreacións, dando sorpresas, ambientando para que nos traslademos de época.
2: Iso é, que vellamos un pouco eso, con esa predisposición de atoparnos personaxes de todo tipo e animar a xente. Tamén estamos moi agradecidos pois, con Fernando, porque siga contando con nós, e por suposto, xa lle mando a Fernando unha mensaxe especial a Víctor, pero eu tamén ya quería mandar a Víctor Vázquez Gulías, que foi xunto con Fernando quen arrincou esta festa, non? Entón, pois, tamén por iso seguimos aquí, e que se xa por moitos anos máis, por suposto.
0: Pois eso, sempre esa lembranza a Víctor Gulías cando chega este momento, porque claro, foi un dos impulsores dunha idea que, como decíamos, pois vai collendo cada ano máis impulso, e que esperamos que sexa outra vez un gran éxito. Gracias a Fernando, alcalde de San Amaro, e a Chus de Dartrela por acompañarnos hoxe.
1: Nada, gracias a vos por permitirnos estar aquí, e ensinar o noso concello e todas as actividades que temos.

0: Pues nada, que seguimos con propostas para esta fin de semana. Otra de las nos ven da manda Insua dos Poetas, que nos vaya a ofrecer una nueva edición esta fin de semana do Insua Fest, que pues tengo objetivo de que a Insua también se abra a música, a poesía e a mocidades. Saudamos ao presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luis Tosar. Moi bo día.
1: Moi bo día, Carmen.
0: Pues nada, que decía eu, Luis, este é tamén un festival que ten esa finalidade, cultura, música e sobre todo que se abra aí súa mocidade, non?
1: Efectivamente, o objetivo principal, o espírito desta actividade, que xa vai na terceira edición, é que a xente máis nova, as xeracións máis actuais, o que se ven chamando a xeración Z, pois poidan expresarse libremente a través da música que lles gusta, da música que eles mesmos fan, a través dos seus grupos e dos seus das súas expresións musicais en liberdade e en lingua galega. Eso é o principal do Insua Fest, que a lingua galega chegue, porque sabemos que nestes momentos o público máis novo non ten lugares de expresión propios, entonces darlle a posibilidade de que fagan este festival e que o fagan a súa maneira, pero en galego, as letras das cancións que interpreten, os poemas, os poetas, todos os que interveñan, os grupos, os cantantes dos grupos, os músicos, etc., que sexa unha expresión libre e verdadeira dese sector da sociedade.
0: Pois ese objetivo é que a cultura galega tamén estea presente para ese sector, como decíamos, da mocidade, e para ele un cartel con varias agrupacións. Luis, vamos a repasar que poderemos disfrutar este ano no Insua Fest.
1: Sí, tes o cartel aí.
0: Sí, porque non quería falar un pouquiño dos grupos. Por exemplo, temos Atlanticides.
1: Atlanticides é un grupo de rapazas, é un grupo feminino de Ourense, que naceu en Ourense, que fai pop, xa levan unha andaina bastante significativa, unha trayectoria significativa de actuacións, tanto en Ourense como no resto de Galicia. Despois está outro grupo que J, outra artista que
0: JM
1: Pérez, non? Sí. J Pérez, que é unha cantante de vanguarda que fai unha mestura moi interesante de música rock con elementos propios da música tradicional. Tamén é de emerxente, digamos, unha artista emerxente, e que estará tamén mañá. Despois están os, como se chama?
0: Tenho aquí a Diego Castro e os Impostores.
1: Diego Castro e os Impostores sintetizan a música folk galego co folk americano, tamén teñen unha expresión moi particular, moi peculiar, do seu quefacer artístico. Por lo tanto, son catro bandas e catro formacións de primeirísima liña neste tipo de festivais, non?
0: Pois esa é a proposta para pasar esa tarde con música e poesía na Insua dos Poetas. Comezamos ás 8 da tarde, verdade, Luis?
1: Sí, ás 8 da tarde e a entrada é de balde, o sea, non hai que pagar nada, nin hai que preocuparse por nada. O único que hai é que asistir e participar.
0: Pois aí queda a invitación para toda a mocidade, para todos os que queiran pasar esa boa tarde de música, poesía e cultura galega na Insua dos Poetas mañá a partir das 8. Luis Tosar, presidente da Fundación, graciñas.
1: Moitas grazas a ti e a todos os ointes da cadena SER.

0: Radio Carballino, Cadena C, en el 89.5.
1: En Bob Peixe marcamos a diferencia. Congelados de máxima calidad, peixes, mariscos, verduras, precocinados, bacallao salgado y las mejores conservas de ría en Bob Peixe. Y por supuesto a merluza austral de pincho que a nosa flota pesca y congela para que disfrutes na tua mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, lomo de bacalao 300-400 a 20,95 € o quilo. E paletilla de cordeiro a 17,15 € o quilo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
2: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
1: Todo o que precisas para tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
1: Vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a sonreír. En Ideodental queremos que este curso sonrías a lo grande. Valoración de ortodoncia totalmente gratuita y 15% de descuento en tu tratamiento. Porque una sonrisa bonita también forma parte de volver a empezar. Te esperamos en la calle Tomás María Mosquera 4 o Carballiño. Ideodental, este curso sonríe a lo grande. Ferretería Botana, no Carballiño, en Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside.
2: En Clínica Principal tenemos grandes novas para ti. Ampliamos o noso cadro de especialistas co servizo de cardioloxía. Con ecografías cardíacas, chequeos cardiovasculares, estudo, diagnóstico e prevención de enfermedades cardíacas. E o máis importante, con atención inmediata.
1: Pide cita no 988-27-15-62. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño.
2: En Clínica Principal cuidamos de toda a familia.
1: Volta ao cole co Carballiño Centro Comercial Aberto. Ata 11 de setembro, guarda os tickets das compras realizadas en establecementos asociados. Participarás no sorteo de 3 lotes de material escolar. E o día 11 celebramos a Gran Festa Holi na Pista Roxa, de 5:30 a 8:30 da tarde, con fotocol e moita diversión. Presenta o teu ticket e leva unha bolsa de polvos Holi ata fin de existencias. E ás 8:30, sorteo dos 3 lotes de libros. Volta ao cole con Cor Feste Premios e co Carballiño Centro Comercial Aberto.
3: Pois estamos xa apurando os últimos minutos deste programa local de Venres 4 de setembro. Pois xa acabamos de adiantarvos dúas citas para mañá: ese Insua Fest na Insua dos Poetas a partir das 8 e esa xornada de Festival Celta que durante todo o día teremos no Castro de San Cibrán de Las, con recreacións e actividades, como decíamos, xa dende a mañá, dende o mediodía e ata ben entrada a noite, porque temos recreacións e obradoiros durante todo o día, xantar, música tradicional, e logo podemos desfrutar ás 8 da tarde dese sol por especial co canto primal e de degustación de porco celta, todo no Castro de San Cibrán de Las en San Amaro. Pois esa é a proposta para a xornada de mañá, e logo rematamos con máis música pola noite nesta quinta edición do festival. Así que, pois nada, dúas citas destacadas para esta fin de semana sen sair da comarca do Carballiño. Se queremos máis, pois nos imos ata o Ribeiro, que temos hoxe a apertura do Festival Artificial de Música e Cultura Alternativa, con dúas xornadas hoxe a mañá, con actuacións musicais itinerantes por distintos espazos da zona histórica de Rivadavia, con outras actividades como visitas guiadas, o mercado de sementes, propostas culturais, como decíamos, unha visión diferente da cultura que leva 20 anos realizándose en Rivadavia. O Artificial dá ademais o pistoletazo de saída ás festas da Virxe do Portal, que arrancan mañá, así que mañá combinaremos esa música alternativa que se vaya a ofrecer en distintos espacios de Rivadavia, do artificial, coa verbena, coa primeira verbena, que será xa mañá pola noite na honra a patrona do Ribeiro, a Virxe do Portal. E xa imos preparando tamén outras actividades, porque logo tamén viviremos as festas do San Cibrao do Carballiño. A próxima fin de semana inauguramos tamén a feira festa da Pepa Loba no barrio de Flores. Tamén vamos a inaugurar esa mesma fin de semana, o día 12, o Arenteiro Fotográfico. Así que a próxima fin de semana tamén vai a ser de moita actividade. E xa estamos preparando outra, porque estamos preparando o Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas para a primeira fin de semana xa do mes de outubro. Os días 2, 3 e 4 terá lugar este congreso, no que se van a abordar como cada ano distintos traballos de investigación que teñen que ver coa nosa historia, patrimonio, cultura, diversos traballos que historiadores, profesores, expertos en distintas materias abordan nestas ponencias e comunicacións. Un programa que cada ano vai collendo tamén máis impulso e que este ano se vai a dedicar a estudiar todas estas aportacións centradas no Ribeiro. Esta mañá se presentaba na Casa do Concello o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas, Carlos Rodríguez, nos daba máis detalles de esta edición, que acaba de abrir o prazo de inscripción para os que queiran asistir, tendo en conta que se lles recoñecerá aos estudiantes que estean matriculados na Universidade de Vigo un crédito de libre configuración pola asistencia a este congreso.
4: Pois é unha das actividades máis importantes que desenvolvemos os do Centro de Estudios cada dous anos. Ten carácter bienal e é un esforzo impresionante, tanto de organización como de preparación de traballos. E agora pois temos xa prácticamente ultimado o programa que imos a adiantar hoxe. Sobre todo, anunciar que bueno, abrimos o prazo de matrícula, que é pois, gratuita. Simplemente hai que acudir á páxina web do Centro de Estudios Chamoso Lamas e cubrir unha folliña de inscripción e nada máis. Con eso xa se pode optar a estar inscrito neste congreso, que vai a contar un ano máis pois coa colaboración, co apoio da Universidade de Vigo. De feito, pois vai convalidar un crédito de 25 horas, dun curso de 25 horas, o cal nos lle agradecemos, e isto eleva o interese deste congreso, que nesta ocasión centrámolo no Ribeiro. O título é O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes, porque o noso centro de estudios, que se centra fundamentalmente nas comarcas do Carballiño e do Ribeiro, nesta ocasión creemos que hai que afondar máis na historia e na proxección da comarca vitivinícola do Ribeiro, pola importancia que ten e ademais que está nun momento crucial e de efervescencia referido sobre todo a esta cultura do viño. Bueno, pois este congreso, a verdade é que estamos moi satisfeitos do programa que temos elaborado. É un programa de moitísimo interese, vai se celebrar o venres 2, o sábado 3 e o domingo 4 de outubro, 3 días de enxornada de mañán e tarde. Imos a ter pois unha serie de actividades que creemos que son de sumo interese. Vai haber un total de 25 comunicacións, vai haber dúas conferencias, vai haber un roteiro cultural polo Ribeiro que ten moitísimo interese, agora comentaremos, e vai haber tamén pois varias proxeccións audiovisuais, porque nos últimos anos pois tamén damos un carácter tamén relevante ao tema audiovisual, que é un soporte moi importante para os
3: Bueno, pues esto nos adiantaba Carlos Rodríguez, como decíamos, apertura do prazo de inscripción, moi importante tamén para os estudiantes que terán ese crédito recoñecido pola asistencia. Novidades este ano, pois que todas as actividades serán na Casa da Bexanca, sede en Cabanelas de o Centro de Estudios Chamoso Lamas. Haberá, como sempre, un microbús para trasladar a xente dende o Carballiño ata Cabanelas. O ano pasado houve algunha actividade fora desta sede, este ano non, se van a concentrar todas ali. Como decía Carlos Rodríguez, se van a abordar diversos aspectos que teñen que ver con Ribeiro, dende diversos puntos de vista e con numerosos expertos. Imos a saber algo máis da programación.
4: O venres imos comenzar a xornada ás 4 da tarde e vamos a ter unha especie de exposición obradoiro de Carlos Montes, muy interesante, sobre a inteligencia artificial no estudio da, históricos, en este caso centrado na historia do Carballiño. Sabemos que fixe unha serie extraordinaria de capítulos que están expostos en YouTube, e tamén que fixe unha película en IA, e entón vai a facer unha especie de obradeiro de como realizou esta película. E logo esa tarde vamos a ter tres ponencias, tres comunicacións moi interesantes, todas vencelladas co clima, ca meteoroloxía, específicamente do Ribeiro, e a fenoloxía de determinadas especies de viñas e es de uvas. E iso é extraordinario porque o Ribeiro pois está tendo certos cambios, está tendo certas historias vencelladas co clima, porque está nunha franxa moi interesante aquí de climática, e Miguel o podría explicar mellor, non sei se quere explicar agora ou non. Entón vamos a ter tres ponencias moi interesantes sobre o clima específico do Ribeiro, que pensamos que pode ser de gran interese. E a conferencia inaugural, pois temos a nada menos que a Pablo Itabén e a súa filla Paula, que é o creador do Bosque de Ridimoas, e a Asociación Ridimoas, que traballa na conservación e tamén na protección e na proxección dos bosques autóctonos galegos, e para nós moi importante. Logo, o sábado pola mañá, que xa comentou Diego, imos a facer un roteiro cultural polo Ribeiro, que imos a comenzar pola mañanciña, vamos poñer un autobús, neste caso un autobús, porque pensamos que se vai apuntar moita xente, vamos a ir dende aquí do Carballiño, 9:30 da mañá, vamos a ir ao Museo Etnolóxico de Rivadavia, imos a ir a continuación ao Castro de San Vicenzo, en avión, que sabemos que está habendo unos achadegos interesantísimos de arqueoloxía, que están incluso todos os días descubrindo cousas novas, e vai estar de guía pois o noso arqueólogo, jefe da sección de arqueoloxía, que é Jorge Lamas, que vai explicar moi ben este castro. Logo imos ir a Pena Corneira, que é un enclave natural e arqueolóxico extraordinario, e imos ir tamén a Miural, que é o lugar onde naceu pois o famoso Afonso Grande, o rei dos Íbaros. Poucos vestixios quedan da casa na que naceu, pero hai unha pedra que indica o lugar, e polo menos podemos saber donde naceu Alfonso Graña, e logo regresaremos. E temos ademais o sábado pola tarde un debate moi interesante que vai estar moderado polo enxeñeiro técnico agrícola ben coñecido do Carballiño, Pepe Carballido, Xosé Carballido, que vai moderar, e van a participar pois persoas moi interesantes, como é Argemiro Leboso, que foi xerente da cooperativa do Ribeiro, Rego Martínez, que é un técnico de viticultura con gran coñecemento, José Carlos Sierra, que vai a falar do tema sociolóxico, etnográfico, etnolóxico do Ribeiro, e imos ter tamén un representante do Pago de Carrovejas, que está por concretar, pero bueno, xa nos van dicir o nome estes días. E logo domingo remataremos a xornada tamén con comunicacións, componentes, e imos ter unha conferencia de clausura que vai pronunciar Xosé Benito Reza, que é enxeñeiro de Montes, que foi o director dos Parques Naturais da Baixa Limia, do Xera do Xurés, do Invernadoiro, foi director xeral de Conservación da Natureza, e ademais como tal, pois, foi o que creou, o que puxo en marcha a Lei de Proxección de Paisaxes de Galicia, e declarou as primeiras paisaxes protexidas de Galicia, entre outras cousas. É moi importante que vos vai a falar de Pena Corneira, que é o monumento natural máis grande de Galicia, e precisamente no mandato del foi no que se declarou esta historia como monumento natural. É o máis grande.
3: Pois dende as excelencias do Monumento Natural de Pena Corneira, pasando polo clima, pola cultura do viño no Ribeiro, polos descubrimentos que se levan realizado nas excavacións do Castro de San Vicente en avión, do Bosque de Ridimoas en Beade, da prehistoria da cultura do viño, como decíamos, e incluso das aportacións da inteligencia artificial á investigación, de todo elo se vai a falar esta nova edición, a número 14 do Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, os días Benres 2, sábado 3 e domingo 4 de outubro. Recordamos o prazo para asistir, está xa aberto, inscripción é gratuita e, sen dúbida, pois é unha actividade moi interesante que cada ano nos trae, cada dous anos, mellor dito, nos trae o Centro de Estudios Chamoso Lamas todas estas ponencias e comunicacións, despois forman parte dunha publicación do Centro de Estudios. Pois así chegamos xa ao remate deste repaso de actualidade local deste venres 4 de setembro, con tempo caluroso, precaución sobre todo se hoxe andades pola zonas do Ribeiro, que está en alerta laranxa por altas temperaturas, poderían superar os 40 grados en zonas como Leiro, Arnoia ou Ribadavia. Tamén aquí no Carballiño vai a ser unha xornada calurosa, xa o está sendo esta hora, acadaremos 36 grados de máxima. Mañá sábado máis do mesmo, o domingo mellorará un poquinho a situación e teremos temperaturas cálidas pero non tan extremas. Pois nada, que nos queda desexarvos, que desfrutedes a fin de semana, que participedes nas actividades, que me olvidaba tamén no eido deportivo recordar ese memorial a Luis Sobrino que vai a ter lugar tamén esta fin de semana para recordar a figura de este futbolista. Pois nada, que todo esto cheo de propostas para unha nova fin de semana. Nos volvemos o luns, que as disfrutedes.

0: tal? Boa tarde. Os plans do goberno para reformar o sistema de financiamento non gustan a case ninguén, algo que xa era evidente dende hai meses que dou ese de manifesto no Consello de Política Fiscal e Financiera, no que tan só dúas comunidades, Cataluña e Canarias, apoiaron a proposta do Ministerio de Facenda. No caso de Galicia, tanto a Xunta como o BNG din que con esa reforma nosa comunidade sae perdendo claramente, e mesmo os socialistas recoñecen que a proposta do goberno central é mellorable. Despois veñen os matices e os distintos argumentos que levan a cada formación a opoñerse á proposta que facía hoxe Facenda. Nuns minutos repasaremos cales son esas razóns que dan todos os grupos e imos analizar cunha das voces máis recoñecidas nesta materia, co director do Foro Económico de Galicia, o alcance real desa reforma no sistema de financiamento. Estamos a venres, 4 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Os sindicatos da educación concertada convocan unha folga no primeiro día do curso.
1: É dicir, para o 9 de setembro, o obxectivo é desbloquear tanto os acordos de mellora das condicións laborais como a abono da paga extraordinaria da antigüedade ou os complementos de cargo de fai máis de 17 anos. Esta xornada de folga estará acompañada de concentracións ás 10 da mañá nas cidades de A Coruña, Lugo, Ourense e Santiago de Vigo.
0: Accidente de tráfico en Lugo cun ferido grave tras unha colisión.
1: Foi a primeira hora da mañá deste venres cando unha persoa resultou ferida de gravidade como consecuencia dunha colisión entre un camión de reparto de bombonas e un todoterreo. O condutor do camión resultou ileso e a carga que transportaba tampouco resultou afectada.
0: E a Vía da Prata incrementa un 30% os seus peregrinos no mes de agosto.
1: Nos outros primeiros meses deste ano expediéronse un 6% máis de Compostelas que no mesmo período do ano pasado. No conxunto das rutas do Camiño de Santiago son case 400.000 peregrinos, dos cales un 62% son de orixe estranxeira.
0: No tempo temos por diante unha fin de semana de moita calor. Metro Galicia, Joel Cid, boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
0: Vai haber algunha zona que se libre da calor ou será xeralizada?
2: No, calor, sobre todo na cidade de mañá a sábado, vai ser xeralizada en toda a comunidade. Seguimos influenciados por unha masa de moi cálido que fai que teñamos diversos avisos amarelos en prácticamente toda a zona interior da comunidade, por exemplo, máximas no sur da provincia de Lugo, no sur da provincia de Ourense, tamén no noroeste da provincia de Ourense superarán os 36 graus, no Val do Miño se avisa de laranxa, por máximas que poden chegar aos 39 non superar viseramente, no Baixo Miño Pontevedra superarán os 34 e no resto de Galicia en torno aos 30 graus. Ou seja, as temperaturas máis altas, no litoral norte con máximas en torno aos 22 e 25.
0: Temperaturas moi elevadas, como dís, cadran coa última, bueno, coa primeira fin de semana xa de setembro. Entra dentro do previsible que nesta época poidan registrarse esas temperaturas?
2: Non, son temperaturas tanto onte xoves, onte vendres, mañá, sábado, domingo, son temperaturas que están sendo máis altas do que se entra para a primeira semana de setembro, e anomalías en torno aos 4 a incluso 12 graus, por tanto son temperaturas que non son nada normais para este o mes de setembro. E na fin de semana un pouco a pouco vai ser complicado o tempo. Mañá sábado seguimos con influencia anticiclónica, pero unha pequena vaguada en altura, un embolsamento de aire frío vai estabilizar a atmosfera. Notaremos especialmente de cara a última hora do día en zonas de interior. Por tanto, sábado comezaremos o día con moita nube de tipo moi alto en toda a comunidade. Temperatura mañá sábado serán xe moitos claros, normalmente xa marcará moito por dentro da Galicia, teremos incluso sensación de bochorno, as máximas, prácticamente toda a comunidade por fora dos 30 graus, superamos 36, especialmente na metade sur da comunidade. Domingo xa as temperaturas van ir baixando e no traes o respiro especialmente no norte e no este da comunidade.
0: O respiro manterase a próxima semana?
2: Si, as temperaturas xa dende domingo van ir baixando, luz, tamén notarase tamén en zonas do interior onde xa apenas habrá puntos concretos moito menos 30 graus. En cuanto aos ceos, pois o luns será unha xornada máis que na noite do domingo, luns unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, deixar algo de orvallo, especialmente no norte e noroeste da comunidade. A tendencia que co avance do luns ese ceo vai abrindo, quedando nubes de tipo medio alto en moitas zonas da comunidade, con vento do noroeste, que arrastra unha masa de aire máis templada, máis fresca, por tanto, temperatura xa, como co comezo da semana, baixando.
0: Joel Cid, de Meteo Galicia, graciñas e moi boa fin de semana.
2: Igualmente, moi bon día.
0: Tempo, polo tanto, propicio para gozar desta primeira fin de semana de setembro. Son as 7:25 minutos, con Kef Martínez no control técnico, continuamos.

0: son as consecuencias da nosa comunidade autónoma, a terceira peor financiada, e ben por debaixo da media, nos está comendo un financiamento a súa proposta. Está ben, nos esperamos que ante a posición tan grande que hai de todas as comunidades autónomas.
1: O conselleiro de Facenda rexeita a reforma do sistema de financiamento autonómico que o Ministerio de Facenda sacou adiante hoxe no Consello de Política Fiscal e Financiera prácticamente en solitario, só co apoio de dúas comunidades. Miguel Corgos agarda que na longa tramitación que ten por diante no Congreso poida darse marcha atrás. Cales son os argumentos do goberno de Rueda, Xeli?
2: Pois a Xunta lamenta que o goberno central acudise a reunión sen voluntade real de diálogo e negociación coas comunidades autónomas. Cualifica este encontro de frustrante e decepcionante ao non terse en conta as alegacións presentadas polo Executivo galego. Di o conselleiro de Facenda que consecuencia de ter as mans atadas ante a negociación xa pechada coa Esquerra, Miguel Corgos cargou de novo contra unha proposta que ve insuficiente e con importantes debilidades ao romper coa equidade territorial. Insiste na necesidade de que se incluan criterios como a despoboación ou o costo de prestar determinados servizos.
1: Dende o BNG tamén rexeitan a proposta de financiamento que fai o Goberno Central, din que é inaceptable porque Galicia sae perdendo. A portavoz nacional do Bloque pon o foco no papel de Alfonso Rueda. Ana Pontón acusa de utilizar a Xunta como parte de confrontación que lle marca Feijóo en lugar de defender os intereses dos galegos.
3: O que non podemos ter é a un goberno presidido por Rueda que en vez de defender os intereses dos galegos e das galegas está utilizando a Xunta de Galiza como un elemento máis nesa confrontación partidista estéril que leva adiante o Partido Popular e que está utilizando a Xunta única e exclusivamente como unha parte da estrategia cutre partidista do señor Feijóo en Madrid.
1: Na mesma liña, os socialistas aseguran que Alfonso Rueda é refén da dirección do PP. José Ramón Gómez Besteiro aféalle que nin tan sequera a presentarse unha proposta propia.
4: Que nos clarifique o propio Partido Popular de que sistema cuantificado millós, porque desto hai que falar con cifras claras, de cal é o modelo que presenta, pero o que moito me temo é que os do Partido Popular, en concreto en Galicia, van cas maus atadas, sin capacidade.
1: Isto é o que di a Xunta, tamén os partidos da oposición buscamos a análise tras este Consello de Política Fiscal e Financiera co catedrático de Economía Aplicada e director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago. Boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
1: A aprobación da reforma do sistema de financiamento aprobada hoxe non contou co apoio das comunidades do PP, tampouco con algunhas do PSOE. Fai isto que naza condenada ao fracaso?
5: Bueno, realmente non é unha aprobación en sentido estricto, digamos que pasa o filtro do Consello de Política Fiscal e Financeira, pero trátase de unha reforma que altera leis e, polo tanto, ten que pasar polo Congreso dos Diputados e ser avalado ali. Eu creo que lle queda moito camiño por percorrer, pero é certo que ata o momento nunca pasara algo así. É certo que no pasado, pois houve momentos nos que comunidades autónomas votaron en contra da proposta que levaba o goberno. Lembro, por exemplo, a finais dos anos 90, que houve tres comunidades autónomas que se quedaron fora do sistema, votaban en contra, e ao final, durante 5 anos, seguiron sus seitas o modelo anterior, mientras desde máis teñan un modelo novo, pero que unha ampla, moi ampla maioría de comunidades autónomas voten negativamente, pois, dende logo, dá pouca, digamos, pouca legitimidade intergubernamental, ¿no? Porque é certo como a lei, que son as cortes as que deciden, pero ata o momento o que se fixo foi chegar a acordos políticos no Consello de Política Fiscal e Financeira, e a partir de aí as cortes pois avalaban con moi pouquiños cambios o que se acordara políticamente no Consello. Dende logo, nesta ocasión non vai ser así.
1: Entre as medidas que contempla esa reforma está, por exemplo, incrementar a participación das comunidades nos principais impostos recadados como o IRPF ou IBE. Como valorades esta medida?
5: Bueno, creo que a proposta do goberno ten elementos interesantes e que van a boa dirección, non hai ninguna dúbida. O que ocorre é que contén outros elementos pois que distorsionan moito, son pouco razoables e logo perxudican a Galicia, non, en termos comparados. Por iso, bueno, creo que a cantidade de recursos engadidos que se pretende incorporar ao modelo poderíase facer unha proposta que fora máis asumible por todos ou por unha ampla maioría, e dende logo no que Galicia pois non está en saíse tan mal parada. Por lo tanto, o modelo, a proposta, insisto, ten elementos positivos. Unha proposta ideal, dende logo, incorporaría boa parte das ideas que o goberno está manxando, pero logo hai outras cuestións, pois o fondo climático, pois o IBE, a recaudación de IBE minorista, os propios elementos de corrección das necesidades de gasto, que non carecen de suficiente fundamento para justificar unha reforma, e nalgúns casos pois parecen elementos moi ad hoc para beneficiar a algúns territorios.
1: No caso de Galicia, que elementos deberían terse en conta para que a nosa comunidade non seixa prexudicada?
5: Bueno, pois fundamentalmente que o modelo ten que seguir pivotando sobre as necesidades de gasto. O problema que o modelo, por unha serie de cambios que se introducen nel, pasa a depender en maior medida da capacidade fiscal dos territorios. Por lo tanto, os territorios máis desenvolvidos, con máis capacidade fiscal, acaban mellorando máis. Aquí incluimos a Madrid, incluimos a Baleares, e se incluye particularmente Cataluña, porque é un territorio desenvolvido, pero ademais, como sabemos ben, o financiamento autonómico é un asunto que interesa sempre particularmente a Cataluña, e acadou, a través de acordos bilaterais, pois un tratamento preferencial. E ademais, pois tamén é certo, e creo que sí, isto é positivo, que as comunidades autónomas peor tratadas no modelo actual, pois Murcia, a Comunidade Valenciana, Castela Mancha, mesmo Andalucía, son as peor tratadas, pois melloran máis que as demais. Isto é razoable, isto é xusto, pero claro, o que non nos ven a nós é que a capacidade fiscal pese máis, porque aínda que Galicia se desenvolveu moito nestes últimos 20 anos, en termos comparados, medramos pois comparativamente moito máis en termos per cápita que outros territorios, seguimos tendo unha capacidade fiscal que está en torno ao 90% da media, pero as necesidades de gasto están 10 puntos por arriba da media, fundamentalmente polo envellecemento da poboación. E iso fai que calquera sido do modelo a que a capacidade fiscal pese máis, pois non nos ven ben.
1: Veremos o que acontece, porque como comentaba vostede, que ainda por diante un longo percorrido no Congreso dos Deputados. Santiago Lago, director do Foro Económico e Catedrático de Economía Aplicada, grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
5: Gracias a vos.
1: Son as 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Galicia, Cadena Ser.
7: Dentro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo, combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación. En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre, en Galicia 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: El sábado 26 de septiembre, Santiago camina contra el cáncer. Vuelve la andaina solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. A las 10 de la mañana, salida desde la Alameda. Caminamos por los pacientes, sus familias y la investigación. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia y no te pierdas el córner de ciencia para todos, con experimentos científicos para pequeños y mayores. Inscríbete ya en roddesport.com, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y en el Departamento de Deportes del Corte Inglés. Santiago de Compostela, en marcha contra el cancro.
10: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta. Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
11: Láser, el sonido de la vida. ¡Gracias!
1: quedamos ahí unos minutos, seguimos hablando de LES, pero aplicados a economía doméstica. Las familias, a vindeira semana, os galegos, os nenos galegos, volven o colexio, e tamén as familias van notar, estamos notando xa, o encarecemento da vida estes días. Ultímanse, por exemplo, as compras do material escolar, Íñigo Caínzos.
12: Solo que digarías como máis en Santiago de Compostela non paran de traballar, vendendo mochilas, estoxos, bolis, libros de texto. Estos últimos, o que máis están carecendo son esta volta ao colexio, con subas de precios de entre 2 e 4 euros por libro, que na secundaria poden chegar a custar máis de 50 euros. Santiago Mayo, desta librería, explica o cambio de tendencia nos últimos anos.
13: A ver, lo que suben son os libros de texto. Hace años el libro de texto era el precio fijo, este año, estos años pasados, el precio de los libros de texto es precio, no tiene el precio fijo. Las editoriales son las que suben el precio de los libros, no somos las librerías. Las librerías cada vez estamos incrementan mucho menos que hace unos, que hace 20 años.
12: Pero el material escolar en sí no sube tanto de precio. En este contexto, un 70% de las familias usan el banco de libros u otras ayudas para comprar material, pero los niños siguen con la misma ilusión de siempre, como Valeria, que va a comenzar tercero de primaria.
14: ¿Preparada?
15: Es que yo estaba ya para que yo así.
14: ¿Con
15: tercero? ¿Con tercero?
14: ¿Y te cambias de profe? ¿De compis?
15: De profe, compañero.
14: ¿Cambias de profe un poquillo o no?
15: Sí.
14: ¿Sí? ¿Habrá alguna asignatura? No, vale. ¿Sí? ¿Es que a mí la preferida era? Inglés.
12: En este contexto, un 70% de las familias usan estos sistemas que utilizan 145 millones de euros de financiación por parte de la Junta de Galicia. Román Rodríguez, consejero de Educación.
16: En definitiva, o que se pretende con esto pues é aliviar a carga económica que implica o inicio do curso cun sistema basado na renta para apoiar máis aquelas familias que máis o precisan e que está posibilitando pues, ter un ensino máis equitativo e garantizando a igualdade de oportunidades.
1: As axudas da Xunta que para moitas familias quedan escasas ante o encarecemento a suba de prezos nesta nova volta ao cole. Estamos en Ben cunha intensa axenda de lecer de cara a fin de semana.
17: El sueño

Cordafés, na cidade da Coruña, que esta noite contará coas actuacións de artistas como Cali e el Dandi ou Juan Magán, este que estamos escoitando. Mañá subiránse ao escenario para pechar estas dúas xornadas de música ao grupo Taburete, Álvaro de Luna

noite será quenda de derrapas ou unha milagrosa, mentres que mañá subirán ao escenario Ortiga, Fillas de Casandra ou Ginebra. Se o domingo, Critters e Arruño serán os encargados de poner o peche ao festival. E antes de pechar estas sendas, hai banquesa, se coñecen as datas do próximo Resurrection Fest, que se celebrará do 30 de xuño ao 3 de xullo. As primeiras entradas sairán a bomba xa este xuves.